0: Gilligan. Við segjum við, hvað er hann?
1: Nor Rex. Nor Lynx. Kom við eitthvað drum. Spring því sjó múi. Spring því sjó múi. Stammið í fútun. Stammið í fútun. Skort Nor Lynx. Skort Nor Rex. Drói rund. Drói rund. En sjekke mitt i gund.
0: Det snitt for vei, kom an. Leif med meg igjen.
1: Nor Lynx.